0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motor.

0: спите, спио с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Звони на заговор.

0: ćemo drugoga.
1: Probavati. Ampak čestitke za pogum, ja, genialno. Kdorkoli že si, dragi poslušalec naš.
2: Tudi radio.
3: Same najboljše.
2: Odvetno.